0: Muchachacha, tatu kwa chifibanga, kwa sabuku. Muntu vengelewe ya urusi kachibuda, sinchara mbanje ndo. Magodo onge, toko ande ndiri koko. Bangozo watu simbi ashika, ino gaji mwe simbi asho, kugasho, kurevesa. Dini wa wane nge wajire wa shavu, munu kajicha, hiya no shikiruwa ni wane chirume. Taka, ndinongoti atibata nei pane zvisiri kukunetsai tigadzire mitumi yenyu tigadzire mabasa tigadzire utano.
1: Aiwa tinotenda gogo, mova neusiku hwakanaka, regai tivhurire zvirongwa zvinotevera.
0: Aiwa ndinotenda hangu ndiri mumuchachacha.

kuwa icho kwa dere mpawa muna maruz shona kakuro wa mpama hapa mene puzi ugata kwa ombo zinzo kuta una chuzi aruda mcholo waru tipa uta anafuzi

0: kila tihanzi misozi yangu haibude zena ndo hadofunga tese tunefarra sungu ina angu ino ndikomporela dungu nzoe chungu nditra shokanaka. Alright, harganizo di message yanzi chihanzi koko piu maskwela say andina angu ye kufona airtime hamuno gona chaizo ndukumbiro nziyo ya dino mdondo wangu chivu ya ndamirira ndaneta. Andi inda suwa rudo pata unakontribute kanya hidu ya tukutawala na hii kuti uwe ura iti mdia wako ya uru kumurusa pa mnozo una anakana wati panozo didi mnozo ita sepa ya pa mashu kwa unu muza mdia kutukudini doma ni mfunzo wangu kwa ya papa nyaze rudo kaza tukuta nisa zo nyaze love pakati rudo pakati pakati rudo hapa iwe unotukudini kumdia wako kana mchinge madana na mapenza kuita love yenyu yeye uno mti kudi mti ayo uta untamsira time yangu right kati mbonzo.
1: Hello,
2: hello, good morning.
0: Nda